Трудим се свим силама да одолим ти чарима, алу за луд се опирем, опет исти знаци.

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Тапшање по рамене е почетни ударац. На силу се не може волети. Нада е сан будног човека. Тешко е борити се со срцем. Кога не погаѓа реч, неќе ни батине. Велики дел смелости и урадити нешто пред других. Где се љубав усели, ту се памет исели. Када би сваки човек усрећио по једног другог човека, читав свет би био срећан. Велика срца воле, мала траже да буду волјена. Човек се рађа без зуба, косе и илузија, тако и умира. Онај ко говори само лепе речи, има лош карактер. Људи више цене имовину од почести. Има истина у које није добро веровати. Најглувији су они који неће да чују. Нема мирног детета, ни лепе бабе. Неволја је прилика за храброст. Уз велику моћ иде и велика одговорност. Тешко је држати се мере у ономе што си нашао да је добро. Победа има стотину очева, пораз је сироче. Ко се жени на брзину, каје се на тенане. Ни у шта се тако чврсто не верује, као у оно што се најмање зна. Ćutanje je često najbolji odgovor. Ne može se jedna nezgoda izbrisati, a da se druga ne pojavi.

Доносит их на свит, ди су живот и слобода, ка роба коју ќе неки моќник продат. И ове старе мелодије буде меморије, чисте носталгије и не знам шта ми. Стари с бафама, стара с огромном трајном, сестра ја цили умазан слајон. И све е далеко и тајно, ал дитету све е сјајно. Зна ни онда није све било бајно, ал пари ми се пуно липше. И ове капи кише када шапчу, никад више.

Над напаченог тла, далеко изнад поимања добра и зла. Високо горе, ка сунцу, у небеса, ди се гужвају поруке СМС-а. Из овог времена излазим ван, и зарањан у неки давни, заборављени сан, неки болји дан, пун смија и вица, ди су сритни људи,

хиљаду години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

Размазио сам драгу, дао сам је све. Кадено ње на другоме, ету бјесме обузе, обезвриједила ми логику, осквернула ми тру, без милости ме ку.

Можда сам, а да нисам знао, редив сти излог с тобом стао. Можда смо заедно из воза, негде си шли. Можда си

Ово е доба, сви су заспали, осећам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Људи су данас осетљиви на звуке, јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништа се више не види у тами, ово светло је усамљени зрак.

они мене Конда знају Јер чак ни припити Ни да помену њу Чудна је зверчица страст

почети причи, лоших вјести вјесник, потрошена нјешност, потрошени рјечник. Како ће ти причи, који је све дал, означена карта, проказан и зао, ти си моја мана.

kuća noćas radi daleko je dan. Ja bih malo lutovao, ali ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirači.

Лјутиш се без везе, бринуте ситнице, тако често имаш замишљено лице. Лјутиш се без везе,